asase ase na asase so wo sulu domo nyina ediwe nye maso se wi ase nyina nkuto ma mister upo upo wo shedi we ase oso fo se upo upo wo shedi we ase